0: James ati nzakugumira ruhande. Ubu ngutwiteguye indirimbo yatubwiye ko agiye gusora hitwa ngo nakwibeshyeho. Nkuru ya Alice rwose dugome natwe tuyimenye. Ngo umuntu wamubwiye ngo arashaka mu andika inkuru ye. Imyaka ibaye myinshi rero. Ubu ngo je wundi nibwo yanditse 2022. Agiye kuyiduha vuba cyane. Kuburyo abantu bo muri Arizona ngo bazayiririmbara. Tino kugira inama rero umukunzi wacu watwandikiye yatubwiye ko ubukunzi we ashaka ko bakora mu murenge bakanabana. Tinabigishijemo inama ababyeyi birangira bambiye bati ndacyari mutombe ndetse bibwira umukobwa arambira ati ndeka none twe dukora umurenge ibyo kubana tuzaye tubikora nyuma. Ariko isezerano rihari. Narongera bigisha inama boss we boss arambwira ati ahubwo wishakire permis. Ubu rero abibwiye umukobwa umukobwa ntabwo abyakiriye neza. Yambwiye ati niba bitabaye muri uku kwezi unyibakirwe. Aramuhamagara ntamwitaba, aramwandikira ntamwitaba. Yibaza ati se ibi bintu biraherera hehe?
1: None se ubu arashyira mu bago n'amafaranga nanone?
0: Aya mafaranga sinzi niba afite ikibazo cy'amafaranga ariko niyo yaba ahari. Buri urugo ni ikintu cyo kwitondera. Ntabwo ari ikintu byo kubyuka mu gitondo uvuge ngo ngiye kubaka. Ejo bundi niho nandi kureba umuntu yapostinze akantu ati ingo ziri ubugira gatatu. Hari urugo rwubakwa kubera umuco. Hari urugo rwubakwa kubera izindi nyungu bagiye kurwubaka bifitiyemo bitewe n'imibare bateye. N'urugo rwubakwa kubera Imana. Aturugo rwo hagati rero ni rubi cyane kubera ko iyo hari izindi nyungu zibyishe inyuma izo nyungu zitagihari abantu baratandukana. Ariko iyo rushingiye ku Mana birakunda ko rushobora kuramba. Niyo rushingiye ku muco ntabwo birashoboka. Ushobora no kurujyamo rutameze neza ariko ukavuga ati kubera umuco, kubera kubaha ababyeyi, kubera ko ntawe iwacu ugomba gusenya reka ndugumemo. Ya uyu yitwa Soreye. Okay, urabona bidafiteho bihuriye.
1: Hanyuma uwitwa Carmel Kaz aravuga ati ubwo usanga ugomba kuba Yosefu.
0: Yosefu gute? Yosefu kuri yabanye na Maria se. Maria atwite Yesu kandi Yesu atari umwana wa Yosefu.
1: Tirango.